0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. I took

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Nina från Kulturbruket här. Söndagen den 6 december bjuder vi in till en mysig och gnistrande julkonsert med The Hebbe Family. Det blir stämsång, steppdans, cello och piano. Och såklart gott fika eller ett glas vin i vårt café. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Öhmans kök i Åmål fixar djurbordet. Vi stappar kurven, lägger in sillen, rullar köttbullarna och röker laxen. För privatpersoner och små större grupper. Kolla in datumerna på öhmansrestaurang.se eller mejla oss för önskemål om datum. Vi caterar gärna dit du är. Öhmans i Åmål önskar alla en god jul.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13, se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Minst tre personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpodal.se. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17:e möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14:00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12:00 med BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12:00 Säffle Bowling Center.

0: På fredag den 16 är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snorut och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Hej! Det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmåls varmaste och hjälpsammaste butik.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Minst 3 personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
5: Dags för nya fönster, eller behöver du en glasmästare? Vi på Glas- och fönstermontage i Säffle fixar allt ifrån kompletta fönstermontage till alla glasmästeriarbeten. Välkommen till Glas- och fönstermontage i Säffle.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Minst tre personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23-24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammerkenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Daniel på Bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till Bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer att ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Evenemangstips.
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså från klockan 20.

allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00. Det är BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00 Säffle Bowling Center.

0: På fredag den 16 nu är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snåret och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång

0: andra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17:e möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen. Klockan 14:00 alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmors innebandylag.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10-13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammerkenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goa Radio 45-lyssnare. Den här grå torsdagen den 15 oktober, alltså mitt i den här höstmånaden. Ska det se ut så här resten av dagen? Ja, det ska det göra. Jag ser inte en enda solstrimma här på de här väderprognoserna. Däremot så kan jag se en liten regndroppe som kan komma in sent i eftermiddag. Vindmässigt så kommer det att blåsa lite grann ifrån sydväst mellan 5 upp till 12 sekundmeter. Det är lite grann om vädret. Och idag, vad händer idag då? Ja, på riksplanet så är det väl mest intressant vad som händer den här statsministeromröstningen. Men där är det väl ganska klart att det inte kommer att bli någon lösning idag heller. Utan den där, ja, kan vi säga, farsen, politiska farsen går vidare. Nu när i stort sett samtliga kommuner i Sverige har enats om att jo, men det här är nog bäst för våran kommun. Därför är det väldigt tråkigt då att man inte kan enas på riksnivån att det här är nog den bästa lösningen för Sverige om vi bara kan prata med varandra och stå ut med varandra. Ja, jag släpper det där. Jag överlåter det till andra att bedöma. Nu tar vi lite Joe Dolan, Rock Fever.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Varmt välkommen till travrestaurangen i Åmål och Ömans kök. Måndag till torsdag kan du förbeställa mat från vår lunchmeny. Du hämtar eller vi levererar. På fredagar bjuder vi in till hygglig fredag hela dagen. Läs mer på ömansrestaurang.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Dan Hylander ihop med Ray Montana Band. Nu när vi går mot höst så vill ju alla de som håller på och gör lite förbättringar på vägar och gator bli färdiga så att det blir borttaget alla de här avspärringarna tills dess att snön ska räka ner och man ska ut med snöskottningsfordon. Ser i Säffle så har man hållit på med en gång- och cykelbana på Vallgatan i centrala Säffle. Snart är det dags för att asfaltera och allt ska vara klart inom kort. Det säger Niklas Ekberg som är gatuchef i Säffle och Åmål till Säffle-tidningen. Och vi har väl fler gator runt om i våra områden så att snart är de här skyltarna borta. Och det blir lättare att åka ända fram tills snön kommer. Nu tar vi ett mästerverk ifrån Procol Harum och då talar vi inte om White Shade of Pale utan om Conquistador.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, bräckt kassler med potatisgratäng och friterad falafel med aioli. Buffén serveras ifrån klockan 11:30 och priset är 145 kronor. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handels lunchbuffé består idag av krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås, thaimat och sushi finns på buffén som serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor med sylt och lättvispad grädde, sprödbakad fisk med västkustsås och kokt potatis och ost och ananasgratinerad kassler med potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick vi en gammal klassisk Bee Gees-låt, To Love Somebody. Men det var inte Bee Gees själva, utan en kille som heter Kurt Davis, som jag inte visste ett smack om, så jag var tvungen att kolla upp lite grann här. Och han är en brittisk professionell sångare och låtskrivare som uppträder in

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Ser du fram emot att koka knäck? Eller vill du hellre fixa en uppslupen julstämning hos oss? Popgruppen Musikskaparna dyker upp med sin alldeles egna julkalender. Måndagen den 20.

0: 3 november. Julifika serveras i vårt café innan föreställningen. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
1: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Dags för nya fönster, eller behöver du en glasmästare? Vi på Glas- och fönstermontage i Säffle fixar allt ifrån kompletta fönstermontage till alla glasmästeriarbeten. Välkommen till Glas- och fönstermontage i Säffle!
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

nästan som man fick igång lite feeling att den skulle upp och dansa lite här i studion på Radio 45. Men eftersom Lita, min lilla hund, har precis somnat, så vill jag inte väcka henne och utsätta henne för det synintrycket. Det vi lyssnar på var Carapicho Chili med Tick Tick Tick. Maten i Säffle, den har varit, och nu är det höstmarknad i Åmål den här helgen. Den är inte lika omfattande som den är i Säffle. Det är inte så himlen stort tivoli i år. Men det finns i alla fall en massa knallar på gatorna i centrala Åmål. Men jag kommer ihåg när jag var ung, då var det lite annorlunda såna här knallar som sålde. Nu känns det som att det är väldigt mycket leksaker, churros och ja, sånt som jag egentligen inte behöver. Men å andra sidan så behövde jag inte ärtor heller när jag var liten pojk. Men vi får se. Höstmarknaden är, och det roliga med höstmarknaden då, det är att då kanske dyker upp folk som man träffar på stan som man inte ser så ofta. 1910 Fruit Company heter låten som ska framföra Special Delivery nu.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer att rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: bara i natt med Barbados hörde vi där. Ja, trots att jag sitter i Radio 45 och ja, förser er med lite god musik och lite prat och kanske lite intressant information, så har jag också möjlighet med ett öga att hålla koll på bordtennis-EM. Igår fick vi säga grattis till Christian Karlsson som nästan är i vårt område. Han är ju från Trollhättan, precis lite utanför Dalsland där. Men han säkrade ett brons i mixed ihop med Stina Kjellberg. Och för en liten stund sen så säkrade han också ytterligare ett brons, men nu i dubbel ihop med Stinas bror Anton Kjellberg. Vi säger grattis, grattis, och så håller vi mer tummar. Och under tiden vi håller tummar och jag gör lite grejer här, så får ni lyssna på Lady Gaga och Thomas Ledin.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Where's the love, frågade sig Hansen i den här låten. Och nu ska Bea Nilsson säga grattis på namnsdagen till alla som heter Hillevi. Ungefär 6 500 som heter det. Och snittåldern 46 år, det börjar bli lägre och lägre det, för att det har ökat från 10, 12, 13 stycken för några år sedan upp till ungefär 40 nu, som får heta Hillevi. Men en annan namnraket, det är andra namnsdagsbarnet med namnet Hedvig. Ungefär lika många som heter det, men där fylls det på. För några år sedan 25 stycken varje år, men numera är det 150 som får det. Så snittåldern är nere på runt 20 år. Men när jag hör namnet Hedvig, då tänker jag på Birgitta Andersson. För visst gjorde hon en fantastisk rollfigur som Hedvig när hon och Ugglan i tv-programmet Från A till Ö. Och så här lät den signaturen.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, bräckt kassler med potatisgratäng och friterad falafel med aioli. Buffén serveras ifrån klockan 11:30 och priset är 145 kronor. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handels lunchbuffé består idag av krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås, thaimat och sushi finns på buffén som serveras ifrån klockan 11:30. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor med sylt och lättvispad grädde, sprödbakad fisk med västkustsås och kokt potatis och ost och ananas gratinerad kassler med potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Han gjorde faktiskt med låtar än Sofia dansar go-go. Stefan Rydén här med låten Hej du min musikant. Titta vidare i skivlistan, vad ska vi få lyssna på? Vi ska få lyssna på James Blunt, David Bowie, Rod Stewart bland annat. Men vi börjar med James Blunt nu, låten Beside You.

0: Reklam.
1: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar.

0: och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Nina från Kulturbruket här. Söndagen den 6 december bjuder vi in till en mysig och gnistrande julkonsert med The Hebbe Family. Det blir stämsång, steppdans, cello och piano. Och såklart gott fika eller ett glas vin i vårt café. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Miriam Bryant med låten Santiago. Vi närmar oss det som vi brukar beteckna som lunchtimmen, den som inträffar mellan 12 och 13. Sen kanske ni äter på lite andra tider också. Men nu säger jag så här till alla hungriga lyssnare. Idag finns det en anledning att fira, och helst med munnen full, för det är måltidens dag. För mat är inte bara bränsle, det är gemenskap, tradition och ibland familjens bästa anledning att bli sams. Vi firar också fetaostens dag, den grekiska drottningen som tog plats i den svenska butikerna redan 1980. Och sedan 2007 så är fetaosten dessutom ursprungsskyddad. Så att är det inte från Grekland och get, då får det inte kallas för fetaost. Och sen har vi också kronan på det svenska matverket, grynkörvens dag. En riktig traditionsbärare som bevisar att grynkörv är allt annat än grå vardag. Så idag, duka fram, smula feta och hylla körven. Sen vet jag inte om de två maträtterna passar ihop. Men strunt samma, det är måltidens dag, så den firar vi. För livet är för kort för tråkiga måltider. Smaklig spis.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripna uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då är vi inne i den där lunchtimmen och vad tänkte jag bjuda er musikaliskt på? Ja, först så hör ni en cover utav en låt från den nederländska gruppen Shocking Blue. Robbie van der Leuven skrev låten Venus, deras allra största hit. Och en stor hit fick även låten Born on the Bayou med Creedence Clearwater Revival. Men jag tycker att vi tar och lyssnar på originalet, John Fogertys låt med Creedence Clearwater Revival.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där fick vi Pierre Isaksson, detta är min morgon. Läser i Dalslänningen att en man från Färgelanda kommun döms för dataintrång efter att ha kapat tusentals användarkonton på flera stora sajter. Enligt domen har mannen med hjälp av egen kod loggat in på över 15 000 konton hos bland andra klädföretaget Nelly, Ratsit, Dagens Nyheter och Coop. Han försökte också ta sig in på konton hos Viaplay, men där misslyckades inloggningarna. Mannen har nekat till brott, men tingsrätten anser att bevisningen knyter honom till intrånget. Straffvärdet motsvarar strax under ett års fängelse, men på grund av den långa tid som gått döms mannen till skyddstillsyn. Han frias samtidigt från tre åtalspunkter om förberedelse till grovt dataintrång, stod att läsa i Dalslänningen för en stund sedan i mitt fall i alla fall. The Doors ska vi lyssna på nu. Touch Me.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé består idag av husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, bräckt kassler med potatisgratäng och friterad falafel med aioli. Buffén serveras ifrån klockan 11:30 och priset är 145 kronor. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handels lunchbuffé består idag av krämig pastagratäng med skinka, fiskbiffar med skagensås. Thaimat och sushi finns på buffén som serveras ifrån klockan 11:30. Sunnano restaurang i Mellerud serverar ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor med sylt och lättvispad grädde, sprödbakad fisk med västkustsås och kokt potatis och ost och ananas gratinerad kassler med potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

Eli Young Band med låten Love Ain't. Åmåls SK:s hockeylag har inlett den här säsongen riktigt, riktigt bra. Tre raka segrar fram till igår när Solsta BK, eller Solsta HC heter de väl, från Karlstad kom på besök. Och det såg väl rätt så bra ut där också. Fram till mitten på den andra perioden hade man gått upp till 5-2-ledning efter bland annat två mål utav Mikko Rautama, nyförvärvet. Så då handlade det bara om att ta det här i mål, kändes det som. Men riktigt så lätt blev det inte, för att i början på den tredje perioden så reducerade Solsta. Och 5 minuter från slutet, med 2 snabba mål, så gick man upp till ett oavgjort resultat och därmed blev det förlängning. Och i den så dröjde det 50 sekunder innan Pelle Hedlund kunde trycka dit bonuspoängen. Och det gör nu att Åmål leder tabellen med 11 poäng av 12 möjliga, före Kils AIK som har 9. Och nu blir det en seriefinal till helgen, för då är det Kil som tar emot Åmål på hemmaplan. Riktigt intressant match. Men i alla fall grattis till de poängen som är bärgade hittills. Nu tar vi och lyssnar på Crystal Gale.

0: reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmålhandel!
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Katrina and the Waves med låten Mexico. Jag berättade ju om att det var lite måltidsdagar som temadagar idag, men det finns också internationella handtvättsdagen och de kanske hör ihop lite grann. Såg också en artikel för inte så länge sedan att man hade kollat bakteriehalten i bowlingklot, de som ligger för utlåning till bowlinghallarna, och det var ingen rolig läsning. Det var väldigt mycket saker där som inte borde vara där, men å andra sidan så tror jag att man kommer att få samma resultat om man även gör, ja, kollar på handtagen på kundvagnar, dörrhandtag och så vidare. Jag tror inte att det är speciellt för bowlinghallar att man är smutsigare och mer bakteriehärdar i en bowlinghall än när man går och handlar. Men idag är det alltså internationella handtvättsdagen och då har man fokus på handhygien. Och det var Public-Private Partnership for Handwashing. Det är bland annat UNICEF, Världsbanken, Center of Disease Control and Prevention som startade den här handtvättardagen 2008. Så det kan vara värt att tänka på. Tvätta händerna lite oftare och kanske även sprita dem om ni har varit på toaletten eller något liknande. Beach Boys, I Get Around.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndagskväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Shearer med Train of Thought. VM i längdskidåkning ska ju avgöras i Falun här i vinter. Men det har varit problem med tv-sändningen. Man har inte hittat någon lösning där än. Men nu uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna att det finns en lösning. Exakt hur den kommer att se ut vill hon inte berätta eftersom alla detaljer inte är klara. Och fram till nu så har ingen part köpt rättigheten att sända mästerskapet i Sverige eller Norge. Och både svenska och norska tv-bolag samt arrangörerna har varit kritiska till hur FIS har hanterat situationen. Men nu aviserar man i alla fall att det blir en lösning. För visst vore det konstigt om VM i längdskidåkning går i Sverige och i Falun. Och att det inte blir någon tv-sändning. Låter jättemärkligt. Måns Zelmerlöw, Glorious.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13, se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, Johan på Marin och fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lukas Prata med låten And She Said. Imorgon drar filmfestival på Dal igång. Det kommer att vara på ett antal biografer runt om i Dalsland och det kommer att visas 50 olika filmer lite här och där. Och imorgon kommer jag vara på plats på Saga-biografen i Åmål inför filmen Flyktdjur. Och innan vi rullar igång den filmen så kommer jag ha en pratstund med regissören Mikael Palm som jag ska ställa lite frågor till och även låta publiken ställa några frågor innan filmen kör igång. Och kanske även ge utrymme för Mikael att svara på några frågor efter man har sett filmen. Det kommer att ske imorgon i Åmål. Om jag hoppar fram en vecka lite drygt så på lördag i Bengtsfors och på söndag i Mellerud då visas filmen Hope Notes from a Journey. Och det blir hästar, revolverar och äventyr i Vilda Västern med rötterna i Dalsland. Filmen Hope berättar historien om en fattig dalsländsk dräng som på 1800-talet lämnar Sverige för att ta sig ett nytt liv i Amerika. Och på vägen väntar både faror och vänskap. Bakom filmen står Sören Andersson och Thomas Holmstrand, två debutanter som efter 60 bestämde sig att förverkliga sin filmdröm själva, eftersom det var ingen som ringde från Hollywood och frågade om de ville. Sören spelar själv huvudrollen och Dan Ekborg dyker upp som en skurk. Och den kommer alltså visas i Bengtsfors i Mellerud nästa helg. Och som Sören Andersson själv uttrycker det, Hollywood har inte hört av sig när man har fyllt 60, då får man ta tag i det. Och jag håller på att söka både Mikael här och Sören Johansson för kanske en liten telefonare. Vi får se om det lyckas idag, annars så tar vi det imorgon. Def Leppard, Love Bites. If you could live in your sins, I can't live in your sins.

0: evenemangstips.
1: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17:e möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14:00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna, säger IFK Åmåls innebandylag. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12:00 med det BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12:00 Säffle Bowling Center. På fredag den 16 är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snåret och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.

0: Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna!
1: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpodal.se. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Det var inte bara Beatles som levererade bra musik från Liverpool. Här hörde vi även Gary and the Pacemakers i låten It's All Right. Tänk om Therese Johaug inte bara ska bli en av världens bästa skidåkare utan också en olympisk löparstjärna. För efter succén på halvmaraton i VM där norskan sprang på imponerande 1:08:43 sätter hon nu mot maraton. Första testet blir i Valencia i december med OS i Los Angeles 2028 i sikte. Hon säger att hon själv är

hel del sprinter som funkade i bob om man stod ut med riskerna och rädslan. Så varför inte Johaug? Skidorna får väl stå i vallaboden, löparskorna åker på och plötsligt är det maraton som gäller. Svenska Ebbe Andersson säger bara, kör, kör på bara. Och vi säger till Therese, vi väntar med spänning, för tänk om nästa OS-medalj kommer på asfalt istället för på snö. Leo Sayer, den lille mannen med den stora rösten. Hold on to my love.

Inget stoppar oss nu med Kikki Danielsson, härliga Kikki, som nu är tillbaka i rampljuset tack vare Sören Sulo Karlsson, som såg till att hon inte bara skulle luta sig tillbaka och få sig en stillsam ålderdom. Nej, för skjutsingen, ställer vi mikrofonen, nu ska vi göra något kul. Och vill ni höra mer dansbandsmusik så går det alldeles utmärkt i 18-timmen här på Radio 45. För idag, torsdag, då är dansbandstimmen. Nu är det Enya med låten Only If.

0: Reklam.
1: Lördag 17 oktober blir det rock på Statt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skecher, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
4: Varmt välkommen till Travrestaurangen i Åmål och Ömans kök. Måndag till torsdag kan du förbeställa mat från vår lunchmeny. Du hämtar eller vi levererar. På fredagar bjuder vi in till hygglig fredag hela dagen. Läs mer på ömansrestaurang.se.
5: Dags för nya fönster, eller behöver du en glasmästare? Vi på Glas- och fönstermontage i Säffle fixar allt ifrån kompletta fönstermontage till alla glasmästeriarbeten. Välkommen till Glas- och fönstermontage i Säffle!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkte brottet i måndagskväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Där fick vi originalet till den gamla klassiken Martha Reeves and the Vandellas Dancing in the Street. Det var Marvin Gaye, William Stevenson och Ivy Joe Hunter som skrev den just till den här tjejgruppen Martha Reeves and the Vandellas. Men sen så finns det ju en fantastisk cover på den också. Mick Jagger och David Bowie har gjort den också. Den är också väldigt lyssnad på, men det ska vi inte göra nu, för nu ska vi lyssna på ABBA.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Nu till helgen är det lanseringshelg för Kia EV2 hos Andrén Motor i Åmål. Öppet lördag 10-14 och söndag 11-14. Välkomna!
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det blev en femte plats för Anna Bok med den här låten ABC. Melodifestivalen 1986. Sen någon på Svensktoppen i 4 veckor. Men en sån här odödlig låt. Den dyker upp lite då och då. Och jag kan väl tänka mig att om Anna Bok dyker upp någonstans med en mikrofon så kräver man nog att hon ska sjunga den där låten. Jag gick igenom lite Anna hur det politiska läget ser ut i kommunerna, och i Åmål så blev det som så att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar majoritet med ett mandats övervikt. 18 mandat för den konstellationen mot oppositionen då som har 17. Och i en gemensam majoritetsförklaring har det nya styret enats om ett antal områden de vill jobba vidare med under kommande år. Bland annat skola, jobb och trygghet. Ska vi se, jag kan ta och kolla Säffle också under tiden som ni lyssnar på. Vad ska ni lyssna på? B.G. Thomas med originalet i Hooked on a Feeling. Och sen Cliff Richard ska vi också få höra. Men vi börjar med B.G. Thomas.

Dansbandet Cool Candies har sina rötter i Linköping. Alltså inte Linköping utan Linköping. Då vet man att det är den där staden som ligger vid Vänerstrand. Politik i Säffle då? Ja, då har jag fått fram då att man får ett blocköverskridande styre. Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna bildar tillsammans för hela Säffle. Och då får man 22 utav kommunfullmäktiges 41 mandat. Stina Höök från Moderaterna blir kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Och sen så blir Stefan Ljung, vice ordförande, men även han kommunalråd, så de delar på den där titeln, men de får inte mer i lön för det. Men det är ju en historisk förändring, för kan det vara för en 30 år sedan någonting, då hade Centerpartiet egen majoritet i Säffle, alltså mer än 50%. Och nu är de inte ens med i styrande ställning. Ja, det svänger i det politiska. Det får vi se när det slutar att svänga i Sverige på riksdagsnivån. Ta väl en stund till. De har en tuff match. Och det är precis vad titeln är på Ulf Lundells låt.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt,

0: säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Ömans kök i Åmål fixar julbordet. Vi stappar körven, lägger in sillen, rullar köppelera och röker laxen. För privatpersoner och små större grupper. Kolla in datumen på ömansrestaurang.se eller mejla oss för önskemål om datum. Vi caterar gärna dit du är. Ömans i Åmål önskar alla en god jul.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ricky van Shelton med låten Backroads. Den här torsdagen börjar närma sig sitt slut, men jag vill inte göra det utan att hylla en 50-åring, en pigg sådan. För det här datumet 1976 så släpptes albumet A New World Record med ELO, Electric Light Orchestra. Då jobbade jag på Skandinaviska Grammofon i Åmål som pressade den skivan i många tiotusentals exemplar. Och det här datumet, när den fyllde 50 år, eller föddes kan man säga, då hade vi redan lyssnat på den flera gånger. Eftersom vi kunde ju lyssna på den innan den hade släppts. Och det var ju någonting jag gillade eftersom jag hade fastnat för den här gruppen när den bildades 1971 av Jeff Lynne från The Move och Roy Wood från Wizard som också var med i gruppen The Move. Sen fyllde jag på med allt som ELO gjorde under de nästkommande 10 åren fram till 1991. Sen var det väl lite si och så. Och just det här datumet 1976 så stod jag i en fabrik i Åmål och skeppade ut albumet och lyssnade på det samtidigt som sen började säljas just det här datumet den 15 oktober 1976. Vi tar och lyssnar på en av de kanske mest klassiska låtarna från albumet, Living Thing med Electric Light Orchestra, och BA säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Det får ni fortsätta med. Vi hörs imorgon igen. Hej då!

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
2: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde, det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Dags för nya fönster, eller behöver du en glasmästare? Vi på Glas och fönstermontage i Säffle fixar allt ifrån kompletta fönstermontage till alla glasmästeriarbeten. Välkommen till Glas och fönstermontage i Säffle!
2: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Nina från Kulturbruket här. Ser du fram emot att koka knäck? Eller vill du hellre fixa en uppslupen julstämning hos oss? Showgruppen Musikskaparna dyker upp med sin alldeles egna julkalender. Måndagen den 23 november. Julifika serveras i vårt café innan föreställningen. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Dags för återstart för det klassiska innebandylaget IFK Åmål som en gång låg i den allra högsta divisionen när det gäller innebandy. Nu gör de en återstart i seriesystemet. 17:e möter de Åmotsfors IF i Karlbergshallen klockan 14:00, alltså på lördag. Kiosken öppen med kaffe och en massa gott. Varmt välkomna säger IFK Åmåls innebandylag.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: På fredag den 16 är det oktoberfest på Medis i Säffle. Kvällen startar runt 20 snåret och inleds med att Säffle Tower Brass agerar förband åt Cedrix som står för dansbandsmusiken. Även om det är PRO som står bakom som arrangör så är alla välkomna att dansa, äta ölkorv och svalka sig med drycker som passar under en oktoberfest. Välkomna nu på fredag. Inträde 150 kronor. Medis i Säffle är det som gäller.

0: Filmfestival på Dal pågår mellan 16 och 25 oktober på biograferna i Bengtsfors, Ed, Högsäter, Mellerud, Åmål och Åsens bruk. 51 filmer visas fördelat på dryga 100 visningar. Program och information finns på filmfestivalpådal.se.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Daminnebandy på fredag den 16 klockan 19.30 i Karlbergshallen. Åmåls IBKs damer tar emot Kristinehamns IBF. Karlbergsskolan, fredag 16 oktober 19.30. Välkomna! Allsvensk bowling i Säffle på lördag den 17 oktober klockan 12.00. Det är BK Tegnér som tar emot BK Ax ifrån Sollentuna. Lördag 17 oktober 12.00, Säffle Bowling Center.

0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. Ser du fram emot att koka knäck? Eller vill du hellre fixa en uppslupen julstämning hos oss? Popgruppen Musikskaparna dyker upp med sin alldeles egna julkalender. Måndagen den 23 november. Julifika serveras i vårt café innan föreställningen. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
5: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med vår elsuv Kia EV3 AVD. Med generösa utrymmen och räckvidd på upp till 572 kilometer är fyrhjulsdrivna Kia EV3 perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Besök Andrén Motor i Åmål. Öppet hus helgen 17-18 oktober. Välkommen!
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för en socialdemokratisk enpartiregering efter att Magdalena Andersson fallit i statsministeromröstningen i riksdagen. Det förutsätter enligt henne att Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper kraven på att sitta i regeringen. Talmannen ska nu åter träffa samtliga partiledare och lämnar imorgon besked om nästa steg. USA:s president Donald Trump säger att den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan inte kommer att direktsändas, det rapporterar AP. Avrättningen är tänkt att genomföras genom arkebusering. Beskedet kommer efter kritik från både demokrater och republikaner. 7 sjömän saknas efter misstänkta ryska drönarattacker mot 2 tankfartyg i Svarta havet utanför Rumäniens kust, enligt Reuters. Fartygen befann sig på rumänskt vatten och började brinna i samband med attackerna. Höga vågor försvårar räddningsarbetet och Rumäniens president Nicosor Dan bekräftar attacken men inte drönarnas ursprung. Och vi avslutar med att italienaren Federico Veronesi har vunnit årets tävling Wildlife Photographer of the Year med ett fotografi av en elefantmamma som bär sin döda kalv med snaben. Tävlingen har vinnare i 19 kategorier och 100 bilder visas nu på Naturhistoriska museet i London.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Dags för nya fönster, eller behöver du en glasmästare? Vi på Glas- och fönstermontage i Säffle fixar allt ifrån kompletta fönstermontage till alla glasmästeriarbeten. Välkommen till Glas- och fönstermontage i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är Dansbandstimmen i Radio 45.

0: Reklam. Lördagen den 17 oktober öppnar vi dörrarna till Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ni är välkomna att besöka vårt öppet hus mellan 10 till 13. Se våra lokaler och träffa våra elever och lärare. Det är full fart på alla våra program och inriktningar. Vi bjuder på lunch. Välkomna!
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Varmt välkommen till Travrestaurangen i Åmål och Ömans kök. Måndag till torsdag kan du förbeställa mat från vår lunchmeny. Du hämtar eller vi levererar. På fredagar bjuder vi in till hygglig fredag hela dagen. Läs mer på ömansrestaurang.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Säfflehälsan har i 55 år arbetat för att skapa friska människor, hållbara arbetsplatser och ett bättre arbetsliv. Och det vill vi gärna fira med er. Välkomna till Öppet hus, torsdag 12 november klockan 15-17. Kom och fira Säfflehälsan 55 år med oss på Sundsgatan 1B i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Upplev fyrhjulsdriven frihet med Kia EV5. El-SUV:en Kia EV5 AVD levererar bättre grepp, ökad framkomlighet och fler hästkrafter. Välkommen in på Öppet hus 17-18 oktober.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Lördag 17 oktober blir det rock på Stadt i Åmål. Bakfickan presenterar stolt One More Mile på scen. Bandet består av Björn Jager, Thomas Andersson, Jimmy Östlund och Jonathan Bryntesson som ger dig klassisk amerikansk rock när den är som bäst. Bakfickan, lördag 17 oktober från klockan 20. Fri entré!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: I said to Charlie, we'll just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty.
1: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: to me.
1: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.